mi jum mi na mi na wa se sa mi di na bia wa se sa mi di wa ma tan fo ya ma flower me ni ti mi pa mi di ha mi pa mi di na wa mi se yo na si blaje.

nim dia na se nyansam na se ahofem ya di obi abatutu sana me ho a enya yie ebi se wo so na wo from no na na wadi kunu mama me no mie no se nya sabere me ya aka me no mie no ete se nya etie na sabere me de ne kwa ato mama me no mie no amen na se te chemade ya bodwiem na mo jedi e mo afusamia.

Me rasa umu. Me ne ba mi a mi nko. Mi a wat shimi. Mi a wat jimi. Na ne me tibi biya ma na na chonyo mwa. Ay, brother.

0: Rahiba Sai in Navai. Kaboli Inta. Brahijiki Potali and Tiaberia.
1: Oh, Jesus.
0: What's a minion in the Black of Feminia? Papa is the Tennity. Yes, say the beginning. What's it? We never knew the Queen. There were two men. The Afra Watano. Minia. And then we left the home. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

Emrebidruye na oni frani bia na na nia frani o saatin kwanche no wasresrade oni frani ni nia frani batini na sani frani no no saatin kwanche na wasresrade no na nipa ni se obetna ho akwawiye na emrebidruye ema ohini yesu du ho no sani frani tiamu ka se ohini ba david ba hwe mabo na jesus jemu etin ani mani frani no osa ba se san e wote bia fofrom na nipa ni bi hunu no omuka se ah enya kwa we no na na nia fram ano tin kwa anche sa sresrade ya na bi se ayo no e bi su ka se eni wono na wo jina di awade ho adanse mo mu hunu se ayo no na awade aye ne sa ti se awade agi se ni frani na nsa wo so agye bia aye anchechire ya aya mania ada wo babra bo so no ewurade be sane wo ba ji wa frimu.